0: es mostrar la verdad. Tienes que ocultar todo. Es un verdadero reto.
1: بابای تو سری معلم مرد منو بیچاره کرد. الان داری به خاطر یه همچین چیزی پشت دوستت وایمیستی.
2: سارا، قول میدم نظرم اذیتت کنم.